0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Àmọ́ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Ọ̀rọ̀ ìṣe ibi ni mo fẹ́ra jà rẹ̀. Òróró àbúrò tí owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Mo sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ́ pé
1: wọ́n ti pè ìfàmà fanilápìá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Òróró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ òróró ìṣebẹ̀ tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Ó jẹ́ ohun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó lè rà ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún pé òróró ìṣebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìṣebẹ̀ tó dá.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ rí.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: No, they stand for one place. Sake of say, person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain, or toothache. That's now why millions of people then trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic, saying they give extra relief for weight tough. If it not be Panadol, enough it be like it all. Make you always they read the label before not use them.
4: What time is it?

0: rẹ̀ tó kó lọ sí ibi apakan wọ́n ṣubú yakata o south africa ló já wa ní tàmá o nítorí pé àti pegede sí 2020 ní ife ẹ̀yẹ àgbáyé afcon là ń sọ àwọn obìnrin wa wọ́n gbé wọ́n ṣubú dànù lukman má sọ̀rọ̀ o lukman adémọlá lukman ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí mi gbó kìjikìji ọmọ kan ṣoṣo bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oníṣẹ́ rí mo mọ tí mo ṣe o nítorí pé sẹ́ẹ̀rí ṣẹ́ẹ̀tì ìyẹn aṣọ àwọ̀ gbá bọ́ọ̀lù nọ́mbà 11 títí aago àmàdà tó ń filẹ̀ ó ní tó jẹ́ kó wọ́n gbà padà tó jọ pé òun lọ tẹ́wọ́ sí láti gbà ṣàlàyé síwájú ṣùgbọ́n kókó rẹ̀ ni mo sì mú lọ́wọ́ tolú haroko dáre má sọ̀rọ̀ sẹ́mọ̀ wípé lóun lọ́wọ́ ìyálò lọ sí tíìm tí wọ́n pè ní ayáàsì lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ọmọ náà ọ̀n tàbí elébele nígbà tí wọ́n tàbí elébele ni ẹ jẹ́ kí n sọ fún bellingham ó ní mo dúpẹ́ mo bẹ́ni mi pàdé iṣẹ́ takuntakun tí gbogbo ara tí gbogbo ọ̀nà lòun ò fi ṣe takun fún real madrid lásìkò ṣé mò rí o tó jẹ́ akọ́ra ní real madrid lọ́wọ́lọ́wọ́ ó nínú òun sì dùn ara àwọn nítorí a ní kí n tọ́jú ọwájú títọ́ ẹni tó wu ní kọ́ yọjú ní tó dáa lọ yọjú ní tó rádá tí ọba wu ni kí la fẹ́ ṣe sí gbogbo ọkọ̀ ọ̀jọ̀ kan ìní ẹ máa gbọ́ òkèké wọn lórí bond fm90.9 torí mo gbé mọmọ tẹ ẹ máa jẹdé ẹ máa ṣàṣẹ jù ẹ máa sọ mí di pàṣó ń kọ fújì mi èmi kàròyìn lórúkọ àyẹ̀ntàjọ máa gbé sí orí tẹ́yìnjì ọmọ tó ga jù lábà gbogbo ẹ gbogbo kí ló wà ń bẹ́ẹ̀ tó kẹjẹ kí n dá omi mọ́.
1: Àfin àwa ṣe pàtàkì ó ṣe kókó tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ̀yin ti gbó nípa ògì tó ń jáde láti iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tradu Medical Nigeria Limited tí wọ́n ṣe lé tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí. Ọ̀kan lára egbògi bẹ́ẹ̀ ni BNC tí òkìkí rẹ̀ ń kàn gèèyàn kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani bí ẹni ń fi àtàpàrà. Nǹkan tó ń rìn tàbí bu ni jẹ́ káàkiri ara pajápajá tó ń lọ́wọ́ tàbí lẹ́sẹ̀. Bí àtirìn bá di wàhálà, BNC capsule náà ló ń dá ìfúnpá tó ga padà tàbí káyà máa lu pèpè. Àti àìrórun sùn déédé yóò tún jẹ́ kí ojú mọ́lẹ̀ kedere. BNC capsule ni egbògi kan lè lò tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmíì. Ó wà ní àwọn pharmacy àti ládùúgbò yín.
2: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí tó máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wo.
3: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó rí rí kú tàìtàì.
2: Gbogbogbò ogun téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lára tó ni BNC capsule. Yóò mú òpin dé bá ara tó ń ta ni, ara tó ń yún ni. Ara tó ti rẹ̀ ají pépé, arúgbó atakédé, pajápajá wà gbígbà. Nǹkan tó ń buni bí rìn káàkiri ara yóò pòórá. Ojú amọ́lẹ̀ kedere, wàárọ̀ oorun sùn. Ewé àti ìwà ni wọ́n fi ṣe BNC capsule jáde. Àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí.
1: Iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Nigeria Limited ló ṣe BNC capsule jáde láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín 081-033-69434. Bí àyípadà kú lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ̀ o.
4: Egbògi míì ni Morsif capsule tí mọ̀ṣẹ̀mọ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá mọ́ṣẹ́mọ́ṣẹ́ bí egungun bá ń sán ni tàbí roni kí tó faniṣo àìlèrìn dáadáa tàbí oríkèéríkèé ara ni Morsif capsule náà ó wà ní àwọn pharmacy. Akẹ́sì ládùúgbò yín.
3: A gbé ọfọ̀ pàyájọ́. Àárẹ̀ ò lọ. Àbírú kí ni? Ẹni wù kó wá ń di ọ̀rọ̀ mi. Orí ara rẹ̀ ni ó fi rú ọ.
2: Ẹ̀gbọ́n ẹnìkan ò ṣe yín. Àárẹ̀ ara ló ń ba yín jà. Ẹ sọ bó ṣe ń sọ.
3: Ẹ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ mọ sán mi. Ìṣọ́ra ń fà mí so. Oríkèéríkèé ara ń dùn mí. Ìbàdí tó wí ìgbàrúgbó jẹ́ tèmi. Ìlérí ọ̀nà kan ṣe kejì mọ́.
2: Àárẹ̀ ara ni oògùn téèyàn lè lò ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmíì bó ṣe dára tó ni Morsif capsule. Egbògi tó kápá gbogbo àmì àti àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o. Ẹ lọ ra Morsif capsule àta kébékébé padà.
1: Iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tradu Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Morsif capsule jáde láti mọ pharmacy tó súnmọ́ yín. Ẹ pé 081-033-69434. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, egbògi atán haba capsule tó ń jẹ́ kára ọkùnrin kó pọ́nkí pọ́nkí dáadáa ó sọ ọ̀lẹ́ ọkùnrin di alágbára kódà àwọn ìyàwó ilé wọn máa ń rán ọkọ wọn. Pera tán haba capsule ó wà káàkiri àwọn fásì àti chemist ládùúgbò yín.
2: Pera tán haba capsule gbòógì ìbílẹ̀ tá a fi ọjọ́ pípẹ́ ṣe ìwádìí ẹ̀ lórí kí ló ń fà á dára ọkùnrin kì í pọ́n bó ṣe yẹ. Àṣegbéra tán haba capsule jáde kí àyà ọkùnrin lè kí gbangba. Pera tán haba capsule alátìlẹyìn akọ tó bá fẹ́ ṣe bí akíkúgba sáàkì ọkùnrin alókunnú dáadáa á lè sáàkì tí bá pàṣẹ bí ata. Pera tán haba capsule ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyípadà ọjọ́ méjì kàn sí dókítà rẹ o. Egbògi BNC capsule tí mo sọ ṣáájú ó wà ní

0: Lafarge Africa PLC tẹ́lẹ̀ kọjá ilé kíkọ́.
1: Charlatan owe owe o.
2: Mọ̀ sí pàdánù àkókò tó pàtàkì.
3: Má jẹ́ kí ìbàjẹ́ kó àkókò tó ṣe pàtàkì sí ọ. Lo Charlatan oògùn ibà tó ní Artemether àti Lumefantrine tí àjọ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fòun tẹ̀lé. Charlatan wà ní ìwọ̀n lílò tó rọrùn tó bá oríṣiríṣi mu. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì wà ní aládùn cherry fáwọn ọmọdé. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà fòun tẹ̀lé Charlatan oògùn ibà láti lè ṣe Sharina Healthcare. Tí àyípadà kò bá lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, kàn sí dókítà rẹ̀.
4: Charlatan
3: gba ìdè láàrin ọjọ́ mẹ́ta.
5: That's

0: time moment. It's Kivo Creamer. Kivo Creamer.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn? Olórí ìṣègùn ni mo fẹ́ràn jà rẹ̀. Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfàmà fanilákòyà o. Olórí wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí? Olórí Divine Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórí ìṣègùn tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A. Olórí ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi. Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí. Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórí ìṣègùn Divine Kings ni olórí ìṣègùn tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Divine Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: Ṣàlàtẹ̀ òwe òwe.
4: Má ṣe pàdánù àkókò tó pàtàkì.
5: Má jẹ́ kí ìbàjẹ́ kó o pàdánù àwọn àkókò tó ṣe pàtàkì sí ọ. Lo Ṣàlàtẹ̀m, oògùn ibà tó ní Artemether àti Lumefantrine nínú tí àjọ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fòun tẹ̀lé. Ṣàlàtẹ̀m wà ní ìwọ̀n lílò tó rọrùn tó bá wíwú ara lóríṣiríṣi mu. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì wà ní aládùn cherry fáwọn ọmọdé. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fòun tẹ̀lé Ṣàlàtẹ̀m, oògùn ibà láti ilé iṣẹ́ Ṣàlínà Healthcare. Tí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta, kàn sí dókítà rẹ̀.
6: Ṣàlàtẹ̀m
5: gba ìbàjáde láàrin ọjọ́ mẹ́ta.